0: Bejong Longting Ninting Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longting Ninting Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachewi, Sengke Namba, Ngana, Bejong Longting Ninting Likung, Kamke Longting Jesu Da Chichi Litin, Gigilong Zanima Yin. Tene Longting Goma Gnola. Ani ngan sochere se dhile taa jinju lo tibi chenayi da jiba tenpa se yandhi gano na taa njede ju korle ani tsa rang gano na kandhe jisun yoba taa ani jenwa gano na tibi dhai yosu ju ko kandhe jiki yoba taa taa peje kato ni do diyu jiki ba tenre jiri ani te dan chate ngan so chua chun chun ni yudhi shi yoba taa yudhi so thoma chua teni ji korle ni masahin do diyu jiki yoba ani chua tambo de kandhe jisai ba yina njede ju che te tsa yu chani jiri na ko naye mayin ba ki yewan chenji chijiri isi naye mayin ba ki chijiri isi re te wenja ta mati chenji desu gu nona ani sachi gu nona jinju la tibi ki chen naye da jiba tenpa isi ya ka sachi ndeju khonsu li diyo re te jinsi kandere jiri isi ya tiri ta te jinsi zuo tu kaan re isi ba yina ngenji gansu la di kibi gasala ya di gasala shota chiyo ba re zuo te ta jinju la tibi ki chen naye da jiba tenpa isi ya ka sachi ndeju khonsu li ani naye jib chasan tang ani yewan chen chasan de ko dini Ani tengi gu yore, nona chile zina ta naye tang yewan chi chi yonzu zoba te ani sachin dui konsu li duni tengi ba tende chile. Tende yenba yenzang ani ku njeda tabi de shetan ki chani ku naye mayi na ya ku chi yewan chi chi yenba yenzang ani sachin dui konsu li ani nyadu duni o ya tengi ba tende chile. Tende chile se dila chua tambo di ji ko tendo di chi ki na tende chile. Tende chua nyingba de kaan re se ba yina, chua nyingba de kaan re se ba yina ta Sunjiba ka tsawa ka nona jinju yege chubo la chubba jena njede yin se ne Ani jinju chubo ka jipi ka gamso che chubo te mato le Ani tingsan nganso ku ta yonra ka che chubo ka toto la tama ye tam se aji nengyo yoro wa Te chere se de tsawa rango nona ani ngis ten yo ma re es Ting ngis mati kibi jinsen di kandere chere es ya tere Ta te zo de chere se de le Sunjiba se ya ka yonra tsayi chani Ani ko jinju ka ani shawa tso tenpi ka tenri ki yungji riri tenmi tisi la jinju ke madrupa jinju ta mandrawa ka tenri ka ta risi jibi ka che ani teso te ani sanjipa ka ta tenja tso raji chayo mari ta misa ka ani che kashi kashi chiri se la ko jinju ta mandras yana jiri jinju ka madra na ya ko ani ko giba chenpo yo pa yanza teso ani tengyo yor tenja teso nyunyurwa wanja zayi chani chiri se la tama ki tam tabi yina ko ani mingi taga jibi ka chen rabo jima yinza ani kochir ngis matin pari nyingi chani ani tama yi tamte gang la soba ka che chubo ta durna ani chere se diru ku njede ki che gano ani peshe ki chani toza ji nyunyun ji yin da pata ani njede ki che gano ani pabi ki risi jibi ki zon rabo ji chen rabo ji tenze ji yinba yinza ani zawa rango no ani ngis matin pari resi tenze ki jini Tate chere se dhile ngan tsundi gong ani lochi ji nande dan njewik chua nying ji kore sahi echi.
3: Tata chi jia simpa di na Bejong Longting Ninting Likung Kamki Sumta Lochi Lechen shi Xiao la menti ngan tsui lechen sin jia gasi xe.
2: Tā tērī ngā tsō xiojī tī chirī sī tā tā njidē chū tēng chū chō sū kō rī njidē chū chē tē tō tēng kāngi tēng pārā chū wī kā tēng chō kō rī xiojī rī tā tēng tō tēng chō chū kō tē kō rō sāng chī pā kā tsā kō nō rā tā chū pā jē na njidē yīn sē nī njidē yīn sē yā tēng chī kā tsī kī tēng yō rī tēng njidē yīn xī pā tē kē anī njē pā tā dū pī kā tēng nī tēng pā lā anī kān lā sō pā kā chē chū pā tē sū ani tenju jyosu kote, ki tenyo re, tenyo pare. Wencha ta teke njeba la, jenwa gu nongri jako, ani njeba la dapa, soso kanji ji, yenba da teyi peji la soba, teso de shita kake ji, jenwa gu nongri su yon mare, su yon mare. Jenwa gu nongri su mena ya, wencha yangji trubi doji rani ki nzebi, tangju gu njeba kani se menlo gu nongri ya. Nandang tumi tuen sher na, njeda dranju se ni, nandang tumi tuen sher na, njeda dranju gaba tang se ni, ta kanji se gurgo. Mingi nanda mambu chi, ani yandi yandi, ani shara xeba la, ani njede gijala sabanjuba resi, ni ko sizan chi sumba mato, 아니 사카 진주고 베지다 지비고 니 땡여 파테네 요 말이 아 되네 요 말이 다 요 말이 되면 이제 다 네 가서라 쪼디 쳐는 가서 아 양지 드비도 이제 코랑 거다 아 그노 순다가 윤에서 요 쿵뚝사 답에 긴초 섰던 거 안제비기다 메디 친지 어딜 두디 말이 되면 이제 메디 친지 라서 바게다 선제 대서고 놀라 아 아니 제디 죽고 아 다 된주 줬어 대서대 간대지 수요 바 대서대다 예양라고 시니 아 아니 마시아는 너자지 아 휴지 된제지 다티고 놀라 갈라서 바게 체치치베데 자위 차는 제바다 드비기데 니라지고요 다티고 놀라 다본 제바 세운데 쳇다겐 소소 예와 파샤와 아 소소 만디 바 예와 샤 야나 소소 만디 바 파 카카와 다 된제지라 가서 제바서 我 예와다 제바다 샤와세야 대소대 시다게 디성게 제바 마돌 대나 찍지 데인들 딱 간들 제바히바다 간지지리 세디라 고 여찍라 아 드니 난랑 덤마 난랑 만보지 데 아니 소소고 만지바 아 아니 파 예완라보지 제바시비게 차니 에 아니 콜라 제바세 유르 데 간라소바게 체대소대 야와달라 데니 고노 아니 예기 찍라 아니 예슈스나 문득
4: 난라만보지 아니 카카소소데 고르 만지바시니 아니 파 제바시비게 덴데크 아 니반라보지 덴게 요파 인자 데다보게 체대소라 아니 아 고 제바는 주바스 요르 다 텔랑 간소 베지 카기지게나 아 니미 응제라 차세르 찌남 난게 노르밤 삐미 니남 따도 원보안 따장지 따베 요세야 덴데크 게자지렌 소마이나 니미 응제라 세야 디스 니미 응제데 치르선 디카슬라타 파 예완라보 데소 파트람사 이안데 라보 데스 좀마다 판 추사게 여다 버리 니미 응제 라스 원아 니미 응제라 가요세나 아니 차지 찌남 난기 노르브 암 삐미니 남 따데 원보 암 따장진 답이 요세니 아니 녀마 응제 그 난장 아니 제레교도 파

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ping go Motoma gig mototom music, Jeju Lanka Mars Dejina, no yenda la yasis chowdo. Hoyo Batu of Jamunyon Rosan. Tanga mototom tomata. Tati le game of any Jeju Lanka dependent.
0: Jeji, Tanga Ginger Kasham, but the Jitsi and Roting when you last and joy.
1: What is it? Lanka Yoko, Tanga
0: Yamasin Juna, Tipin Joko,
1: Koyola, Batu Chimbo Mayo Vichi. 창미 제주 랑콜라 마자비오나 야보요
2: 멍초도 대체치 파유주 유종라 대비 루양나 파유라 장비 제신 전당자 남바시시 샤라 셈바보 린지니 라야 파유라 대비 녀시 토조비시